Ozo kumaiso tapi ko nga bi pinunganan do pini kunaman dito nozo di Jesse Saladik. Oiton minan suato di Julius Lancaster lo jungin. Hozo luna po teko mazo na melody haman di tinga di Jesse Saladik sondi. Diti no dan do tu ni zon manta di tepinai Julius Lusa. Navazan ko kapag hozo da sumusod iti inozo di Amber Olga hozo kom hozo di Florencius Mojicon iti tunizon inuho di tabinay Douglas Henry.